0: Charivari.
1: Charivari.
0: Mehr Hits.
1: Mehr Hits.
0: Mehr Vielfalt.
1: Mehr schöne Musik.